0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačan dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
0: Računalniške novice.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod postopno zjasnilo. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na primorskem ob burji do 14 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri na primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 na primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo pretežno jasno, le na primorskem bo sprva več oblačnosti. Jutro bo sveže. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Danes z vami, Timotej Kozel.
2: Sva, Carmen in September.
3: Se slišimo in srečamo na frekvencah
2: Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici Vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krfurta po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Oso pa krapu, krapu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radiu Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
0: Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 29 minut.

0: Ura je 4:44.
1: Dobro jutro, tukaj pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 1 minuta.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dal časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tom.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor šte panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:01.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7 in 2 minuti.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:46, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:51, sončni zahod pa ob 18:56, dan bo tako dolg 12:10.
1: I grew up dreaming of being a cowboy and loving the cowboy way.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Zdravo, zdravo, Andraž tukaj, pevec skupine Kozmo Cruz. Uživajte v glasbi na Radiu Tomi.
3: Ura je 7 in 17 minut.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:46, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:51, sončni zahod pa ob 18:56, dan bo tako dolg 12:10.
1: Kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7:32.

da sem šule, preveč sem šteja, nisem jih konča, sem piti začeja. Pija sem pija,

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Lep dan vam želi Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8. uri. Ljubljana, pretežno oblačno, 10 stopinj Celzija, zračni tlak 1025 milibarov ustaljen. Katarina nad Ljubljano, jasno 10. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 7, Rateče jasno 2. Slovenjgradec oblačno 7, Celje, zmerno oblačno 9. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, oblačno 10, zračni tlak 1025 milibarov. Murska Sobota, pretežno oblačno 12, Novo mesto, pretežno oblačno 8. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 9, Črnomelj pretežno oblačno in megla 7 stopinj Celzija. Lista pretežno oblačno 9, Postojno jasno 8, letališče Portorož jasno 13, Bilja pri Novi Gorici jasno 14, Vojsko jasno 6, Vogo jasno 5, letališče Lesce 8, Rudno polje 1 stopinja Celzija, Krvavec 4, piha severnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem in Hrastnik 8, Rogla 5, Velenje 9 stopinj, Maribor in Krajinski park Goričko 11, Ptuj in Krško 9, Kočevje 5 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 6, Koper 18, Bovec 7, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanske jame 13 in Kredarica minus 2 stopinji Celzija, piha severnik, sunki do 46 km na uro.
2: Ura je 8:30.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
3: Računalniške novice.
5: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačan dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
3: Računalniške novice.
5: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
3: Računalniške novice.
5: Skupina Schwarz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
3: Računalniške novice.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: Živijo vsem skupaj, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši radio Tomi.
1: Ura je 9:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: Živijo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte, pa se vidimo kje.
1: Ura je 11:31.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: si vzel, le na tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.
1: Ura je 13:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele v preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13:59 minut.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu, pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo. Popoldne zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Napoved pripravi Urban Žagar.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 31 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme bo Slovenije ob 14. uri, Ljubljana pretežno jasno 20 stopinj Celzija, zračni tlak 1023 milibarov pada, Katarina nad Ljubljano jasno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 19, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Slovenjgradec pretežno oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 14 km na uro, Novo mesto pretežno jasno 18, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 17, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Črnomelj zmerno oblačno 19, Listca pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Postojno jasno 19, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 24 stopinj Celzija, zračni tlak 1022 milibarov rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Vojsko jasno 15. Kredarica pretežno jasno 3 stopinj Celzija. Hrateče 17, letališče Lese 19, piha severozahodnik 14 km na uro, Rudno polje 12, Krvavec 6, Jezersko 15, Rogla 7 stopinj Celzija, piha severnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem in Hrastnik 18, Velenje 16, Celje 17, prav tako tudi Krajinski park Koričko in Maribor ter tudi Ptuj. Kočevje 19 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 20, piha severnik 12 km na uro, Koper 24, piha severozahodnik 11 km na uro, Bovec 21, piha severovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 23 in par Škocjanske jame 21 stopinj Celzija.

Kdo mi deli? Jaz sem Miki Vlahovič in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 16:01.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, evrni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme bo Slovenijo ob 16. uri, Ljubljana jasno, 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 19, piha jugovzhodnik 19 km na uro, Slovenjgradec zmerno oblačno 18, piha severnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19, piha severovzhodnik 16 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 18,

Piha severnik 21 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 18, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 18, Listca jasno 12, Postojna jasno 18 stopinj Celzija. Piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici jasno 24 stopinj, Kredarica delno oblačno 3, Rateče 18, Rudno polje 12, letališče Lese 20, Krvavec 7 stopinj, Jezersko 14, Rogla 8. Piha severnik 11 km na uro. Ravne na Koroškem 18, piha severovzhodnik sunki do 38 km na uro. Velenje in Celje 19 stopinj Celzija, Maribor in Hrastnik 18. Krajinski park Goričko 17, Ptuj 18, Črnomelj 19. Kočevje 17, Ilirska Bistrica 20, piha severnik 12 km na uro. Koper 23, piha zahodnik 12 km na uro. Bovec 21, piha severovzhodnik 12 km na uro. Dolenje Predoščini 24 in par Škocjanske jame 20 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 13 km na uro.

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:33.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo na zahodu precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem in ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno poblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:59.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno poblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Prava ljubezen ne umre. Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia To.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 59 minut.
3: Oso pa krapu tapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tamu hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingu, ringu, ringu, tamu hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ju v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta put, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Proti vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar. Da!

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.

0: Se v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 MW, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 GW. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Proti vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno poblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od nič do 7, na Goriškem morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Proti vzhodu bo nekaj spremenljive oblačnosti. Po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in morju okoli 10 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo sredi dneva večinoma ponehala. Napoved pripravil Urban Žagar.
2: Mi smo skupina Črna mačka, vi pa poslušate najboljši radio, Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačan dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
0: Računalniške novice.
2: Skupina Schwarz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
0: Računalniške novice.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.